0: ọsọ.
1: Ndewo gị onye ma na-ege ntị. Eji m ohere a nabata gị n'oge ihe mmemme maka nkọwa ahụike.
2: Aha m bụ Prince Abiodu, onye eji Manpass Man odogwu ka odogwu wee mara. Ana m esonye n'emume ngosi mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-aga n'iru n'ogige ụlọ ọrụ ESBS Independence Layout n'Enugwu a. Ọdụ m bụ Stand 6. Stand 6.
1: Akara ekwentị m bụ 070-382-61850. N'ihe mmemme nkọwa ahụike nke taa, anyị ga-akpa maka nje na-ebute ọrịa dịka Staphylococcus, Candidiasis, Syphilis. Nje ndị a bụ ọrịa na-efe efe nwoke nwere ike ibute site n'ahụ nwaanyị. Nwaanyị nwekwara na ike site n'ahụ nwoke bute ya ma ọ bụ na ha mekọọ, ma ọ bụ site n'ịga mposi n'ebe a nara edebe ọcha. Nje ọrịa ndị a na-apụta ihe n'ụdị ihe na-aga mmadụ ije n'ime ahụ, ọkụ na-akụkasị mmadụ n'ahụ, ime ahụ ikpo ọkụ, afọ ime mkpọtụ na afọ mgbu, ajọ isi na-esipụta n'ime ọnụ maọbụ ahụ mmadụ, ihe dịka etu na-etokasị n'ebe mmadụ ji bụrụ nwoke maọbụ nwaanyị. Ị na-agba nje enyi mamịrị oge niile. Ị na-eri arụ ụfụ mgbe mmadụ na-anyụ mamịrị. Ihe na-acha ọcha esi n'ime ahụ na-apụta, ajọ mgbu n'ukwu na n'azụ. Ị chọọ ịnwetakwa ozi maka ihe ndị a,
2: ọdụ mbụ Stand 6. Stand 6.
1: Akara ekwentị mbụ 070-382-61850. 070-382-61850. Ọ bụrụ na agwọghị ọrịa ndị a nke ọma n'ahụ nwaanyị, o nwere ike ịmetụta ma ghasaa usoro nchekwa ime ahụ ya, nke na nsọ nwaanyị ga na-agba mgbe na-etu sọrọ ya. Ọ na-enwe mgbu n'ebe dị iche iche n'oge nsọ ya. Nsọ nwaanyị na-apụta na-eji uji. Ihe dịka okwute na-agagharị n'ime ahụ mmadụ. Ọ bịa ọsụchie akwara akwa nwaanyị ga-esi nabata ihe na-akpọ nwa.